ناچار ساکر نازاینا بره کو افراندنا کو نهر کیا که جپه جاندنا دو اکو زاینا کو نگهیجا خدا نادرین و مجی پلان که دیانی اکو بنسازی هرمی حتا سال ده هزر بستو هفتانده جی آمور نوجا ورن تمام کرن. Havdetin Vazir Parastına Uşanda ya Fransiya Vazir Parastına ko Tangarola ko merhaba bu kasra Şanda ya Fransiya ko Estlandın abi ko Saktora Saruke ko Erkan Saybede Fransiya ko Finjant ko Peşvazi Kriyade Havdetin Edeci ko Gelek Mejaren Hav Pariyen En Kudinav Bera Hırdu Valadan Dahatiye Nırhandin.

Elşehte kesker ku Armanca van havldanan awa ku salen pejde bikejin qonaq hake bitavahi de kam bi rengi normal ben urumata jiyane vegerinin. Brez arjan sari saroge ku medayan avnetawai lise ravşahayi şiro vegir. Ku derfeteke rastine u berdeste. Heye jibu vegu hessineke vlez bu qonaqa peşkeftina li Suriye namaza bi saya çafkaniya berdest. و بریارداریا کولکتیو آکوژه هیلاره خستنین جواکا سویل و هاتیه نیشاندان.